lachen nummer. Jeg har noget tid for min talent. Spil høj gitar, låt stående en coverband. Vipset sag, ras mig høj en dyre. Jeg har en auto, en lægeskyld.